0: Auto Radio.
1: Auto Radio.
0: Auto Radio. И в следващите 60 минути.
2: Auto Radio.
0: Auto Radio.
2: Auto Radio.